ji un di la va du la nga ang di la zu cha le ge tu tu du do ing la zu le ne ji